0: Action.
1: 100% of the funds raised here today goes directly towards the school feeding.
0: 5 and 10 kilometres. Live music by top performers. Medals, refreshments, family fun and an unforgettable atmosphere.
2: Are you ready?
0: On Sunday, 16 August in Greenpoint, join us for a powerful show of support to feed thousands of vulnerable school children.
3: Right, feeding our future.
0: Register now for only 125 rand per person. Feed 23 kids for a day per entry. Enter via psfa.org.za in proud partnership with KFM 94.5.
4: On KFM 94.5, this is EWN.
5: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Transnet sê hy neem stappe om integriteit te herstel en die publiek se vertroue terug te wen deur sy stryd teen bedrog en korrupsie op te skerp. Dit volg nadat die staatsbeheerde logistieke maatskappy 7 verskaffers wat by forensiese ondersoeke betrek is, op sy swartlys geplaas het. Disiplinêre stappe is ook ingestel teen werknemers wat daarvan beskuldig word dat hulle met die verskaffers saamgespan het. Die polisie sê alle beskikbare leidrade word opgevolg om die verdagtes agter 2 afsonderlike massaskieterye in Kaapstad vas te trek. 7 mense is dood en 5 gewond in skietvoorvalle gisteraand in Tafelsig, Mitchells Plain en Marcus Garvey in Philippi Oos. 3 mans is buite 'n winkel in Tafelsig doodgeskiet, terwyl 4 mense tussen 17 en 20 jaar in 'n huis in Philippi Oos dood is. Die omstandighede rondom albei skietvoorvalle word ondersoek. In Suid-Afrika se uitvoerpryse het in Mei verder gestyg terwyl invoerpryse afgeneem het. Dit dui op gunstige handelstoestande ondanks wêreldwye ekonomiese onsekerheid. Statistieke Suid-Afrika sê die uitvoerwaarde-indeks was in Mei 11,8% hoër as 'n jaar gelede na 'n jaarlikse stygging van 8,5% in April. Metaalprodukte, masjinerie en toerusting was die grootste dryfkrag agter die stygging, terwyl drank en ander vervoerbare goedere ook daartoe bygedra het. En nou 'n kykie na vandag se weer. Kaapstad bereik hoogtes van 17, Sutherland 16, Lynsburg 13 en Springbok is 'n warmer 22. Net weer jou hoofstorie. Transnet sê hy neem stappe om integriteit te herstel en die publiek se vertroue terug te wen deur sy stryd teen bedrog en korrupsie op te skerp.
4: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.

0: blootgestel kon gewees het. Byna 300 miljoen mense is aan hoër as aanbevole vlakke van die giftige besoedelaar blootgestel. Die navorsing wys op die gevare van die wêreldse afhanklikheid van fossiel brandstowwe. Kom ons kyk vir 'n laaste keer na vandagse temperature. Kaapstad bereik hoogtes van 17, Sutherland 16, Lynsburg 13 en Springbok 22. Net weer jou hoofstorie. Die Education Rights Program wil hê die departement van basiese onderwys moet 'n nuwe audit van toilette by skole doen.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. Here comes the most music.
2: Let the music play.
3: To make you feel great.
1: With EB English.
4: We'll be singing.
3: On KFM
1: 94.5.